0: שותפים למפקד ימין העולת השינון, כתקשש וכתה אשיל, ותאזינים לתוך רד שמטוש תמין שרי מטוש, כדימון פנדית עולאו,
1: Πάρετε και εκτιμήσει και φιλανθρωπία του μονογενού σου ιού, με σου ευλογητώσει. Συν το Παναγία.